enge kaga oyakhanik apomillo etjomik lochtert amannik ilebaut kesem lekhurakhlo anama okkutita atatama angutanita orsoani orsorlo atanmutikkaru ishakoyetopani seimai nimikkaruaguma takkua ileriyukkut amikarsimoqa tusaakuguraqpaglungaru atikkuniyaamiyarumanna Ya tengo una sombra.